tart, vardag sig sett kankre. Nej, snavas nog han i fönster, där under du. Du höjde grått fötter,